0: darkness and hush.
1: Гей, потанцюємо?

слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: уявіть, наскільки краще жити в світі встало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

слухаєте. Найтепліший полюс планети.

розмови, тебе вантажать, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Західний полюс.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування. А кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
8: 89. Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки – зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги – вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф-декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас! Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф-декор» – стиль, який видно.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким.

0: телефонуйте 097 952 40 89.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
5: Реклама.
6: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на Kate.

0: ITC.UA. Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та інтернет-магазинів ITC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Квітнева Оксана у студії. Слава Україні! У цьому випуску про ніч минулу війська РФ поцілили 5 безпілотниками у приватний будинок у селі Бухівка на Київщині, вбивши маленького хлопчика, його бабусю і дідуся. Про це повідомив офіс генпрокурора. Удар стався близько першої ночі, за 20 хвилин до першої. Унаслідок атаки двоповерховий житловий будинок повністю знищено. Також зруйновано господарські споруди та 2 автомобілі. На місці загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Віддали хлопчика на канікули. Батьки дитини зазнали уламкових поранень опіків. Вони були на місці. 15-річного старшого брата з опіками госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині. Загалом відомо про 3 загиблих і 4 постраждалих. Унаслідок нічної атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Чимало постраждалих і на Сумщині. Упродовж минулої доби 21 людина зазнала поранені травм унаслідок російських ударів по Сумській області, повідомляє поліція Сумщини. Серед постраждалих є 8-річний хлопчик. Крім того, до медичних закладів звернулися 6 людей, які постраждали внаслідок обстрілів у попередні дні. Найбільше постраждалих у Білопільській громаді внаслідок ударів безпілотників поранені травм зазнали 14 людей. 9 жінок віком від 40 до 77 років та 5 чоловіків віком від 38 до 82 років. Сумський ОВА назвали липень важким для регіону. Власне, підсумки минулого місяця жахливі. Було зафіксовано понад 1800 обстрілів різними видами ураження, 450 авіаударів, 4 ракетні удари, 32 цивільних жителів Сумщини внаслідок обстрілів загинули, серед них 3 дітей, і 402 людини, з яких 43 дитини були поранені. Повертаємося до ночі минулої. У ніч проти 8 серпня війська РФ атакували Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер-М» та зенітними керованими ракетами С-400, також запустили 151 ударний безпілотник. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 135 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крім того, кілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється. Унаслідок нічних обстрілів на Київщині фіксовано прильоти в селі Пухівка Броварського району, де виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Загинули тих самих 3 людей, серед них дитина, ще 3 людей постраждали. Вночі 8 серпня безпілотники атакували Краснодарський край РФ та Самарську область, пишуть російські пабліки. За даними місцевих телеграм-каналів, відбулася атака по нафтопереробному заводі в Сизрані в районі установки АВТ і нафтових резервуарів. Згодом місцевий губернатор В'ячеслав Федорищев підтвердив обстріл. Шановні мешканці Самарської області, одне з промислових підприємств Самарської області сьогодні вночі 8 серпня зазнало атаки ворожих безпілотників. Наразі триває ліквідація наслідків. Оперативні служби працюють на місці падіння безпілотників. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він у телеграмі. Крім того, у Краснодарському краї через атаку дронів зазнав пошкоджень Ільський НПЗ. Оперативний штаб регіону підтвердив інцидент. Згодом, згідно з офіційною інформацією, на території заводу сталося падіння уламків. Стало відомо згодом про це. І до місцевих новин. Сьогодні, 8 серпня, у Івано-Франківську стартує четвертий раунд Суперліги Чемпіонату України ЗАМП футболу. Місцева команда «Бартка» проведе два матчі на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу». Про це пише Галка. О 13:30 «Бартка» зустрінеться з харківською командою «Харків Незламні». Другий матч франківців відбудеться о 17:00. «Бартка» зіграє проти МСК «Дніпро». В неділю, 9 серпня, «Бартка» проведе ще один матч о 10 ранку проти «Хрестоносців». 10:05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Оновлюємо прогнози від Synoptic.ua. 24 градуси. На сьогодні нам обіцяють, уночі йшов сильний дощ, який вранці послабшав і всередині дня повинен закінчитися. А у нас зараз опадів не спостерігається в середмісті. В Калуші теж 24 максимум. Вранці продовжує йти нічний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. 24 в Рогатині. Протягом дня погода буде похмурою. Ввечері на небі можливе прояснення. Дощ розпочався ще до світанку, але до середини дня припиниться. В Городенці вони прогнозують плюс 25. Уночі був дуже сильний дощ із грозою. Йому вранці на зміну прийшов сильний дощ. У другій половині дня опадів не очікується. Косів, там сьогодні плюс 22. Нічний сильний дощ вранці послабшав. І в середині дня повинен закінчитися зовсім. І Яблуниця. Субота, 8 серпня. Це сьогодні плюс 20 максимум в день. Зранку пішов дрібний дощ, який припиниться тільки увечері.
4: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Відколи це посеред літа, показують різдвяні фільми «Love Actually», «Скрудж», той, хто вкрав Різдво, і тому подібні різдвяні хіти у серпні, у найбільшу спеку, почали показувати, напевно, для того, щоб трішки прохолоди навіяти, хоча би такими зимовими пейзажами, ну, такими класичними різдвяними. Один з телеканалів славиться цим всім, напевно, і один вдома десь там пробігав. І, можливо, навіть усі серії. В ці липнево-серпневі гарячі дні, які сьогодні змінилися тимчасовою прохолодою, далі ще трішечки сонця і тепла, але це вже ненадовго, майте на увазі. Вчора так потемніло під час дощу, як увечері. А коли вечір темний починається ще о 20-й вечора, близько того, навіть якщо він зумовлений дощем, то якісь асоціації автоматично з'являються уже з пізньою осінню, на жаль. 10.27 і час згадати про день сьогоднішній у календарику. Про Різдво згадали? Так, до речі, до нього 139 днів, ведеться спеціальний відлік фанатами різдвяних свят. Є такі в соцмережах дуже багато. До кінця року загалом 145 днів і 220-й день 2026-го наразі на календарику. Крім того, 1627-й день повномасштабного вторгнення. Це вже не в календарі, це вже на мапі тривог. Є такий відлік. Ще один день до перемоги, день військ, зв'язку і кібербезпеки Збройних сил України. Вітання! День альпініста і Міжнародний день альпінізму. День кота! Ну, про це соцмережі теж сповістили з самісінького раночку. В великій кількості сповіщень Міжнародний день кота, Міжнародний день офтальмології. Доброго зору всім, доброго бачення. День під назвою «Щастя є». Є така пісня у Гайтани. Маємо послухати сьогодні з нагоди цього дня. Ну і, звичайно, з вірою в те, що так воно і є. Міжнародний день нескінченності і альянсів. День цифрового кочівника, день народження холодильника, чого тільки люди не вигадають, аби мати можливість щось святкувати кожноденно. Happiness happens day. Насправді, зветься День щастя є. Відзначається з 99-го року з гаслом «Визнайте, що у вас щасливий день». Давайте спробуємо це зробити сьогодні. Західний полюс.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
5: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
6: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 10:48 на студійному годиннику. Нас із вами сьогодні та завтра запрошують уболівати. Уболівати за Бартку. Футбол на милицях – це не лише спорт, а й реабілітація та командний дух. 8 і 9 серпня в Івано-Франківську, четвертий з'їзний раунд чемпіонату України замфутболу проводять ігри на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Відбуваються на нас із вами, ну і наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня сьогодні о 13:30 Харків Незламні з Барткою, о 17:00 Бартка ЗМСК Дніпро гратиме. Завтра, 9 серпня о 10:00 ранку, Бартка з хрестоносцями. Попереду сильна боротьба за важливі бали перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх енергією.
1: Ви слухаєте

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Через російський удар по Києву в ніч проти 8 серпня загинула людина. Йдеться про це в повідомленні міської військової адміністрації. На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини, зазначили у КМВА. В ніч проти суботи 8 серпня армія РФ атакувала Київ, виникли пожежі. Йдеться у повідомленні міської військової адміністрації. Раніше було відомо про 4 постраждалих. В ДСНС Києва уточнили, що після обстрілу виникли пожежі у 2 районах столиці. Холосіївський район, пожежа охопила гаражі в 2 окремих осередках на загальній площі 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації, зазначається у повідомленні. Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила 3 людей у Пухівці на Київщині – дідуся, бабусю та їхнього онука. Про це нагадав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, за словами якого всього лише 3 роки було хлопчикові. Ще 4 госпіталізованих – батьки дитини та його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині і був поранений під час повторного удару. У постраждалих термічні опіки, уламкові поранення. Так прицільно били по одному приватному будинку кілька разів. Це був звичайний житловий будинок. Не могли цього не знати росіяни. Був також удар 6 балістичних ракет по цивільній інфраструктурі в Києві. Станом на зараз відомо про 1 загиблу людину. Також під обстрілом перебували Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина і Полтавщина, зазначає глава держави. Він також у чергове закликав партнерів посилити тиск на Росію. Європа, Америка, Україна давно хочуть зупинити цю українську війну, цю російську, перепрошую, війну. Не хоче лише Путін і з усіх сил чіпляється за свою балістику та дрони, щоб продовжити воювати. Потрібно більше тиску. Нові санкції, які не дозволяють цю балістику виробляти, обов'язково потрібно більше захисту для наших людей. Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP-T, NASAMS, Hawk та інших – наших F-16 все це працює і допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя. Дякую всім, хто показує лідерство і попри все передає нові пакети засобів ППО, резюмує Зеленський. У суботу, 8 серпня, у столиці прощаються з керівником пошукової групи «Плацдарм» Олексієм Юковим, який 5 серпня отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення в Лиманському районі на Донеччині. Про це повідомляє «Еспресо». Навряд чи хтось зможе його замінити. Його геніальності, його пошуковій роботі, і ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших безвісти зниклих родичів. Прийшла висловити йому вдячність і повагу, розповіла пані Валентина, яка слідкувала за діяльністю військового. Олексій Юков з травня 2014-го присвятив своє життя поверненню полеглих військовослужбовців Сил оборони України додому. Разом із командою «Плацдарм» він працював у найгарячіших точках – Слов'янську, Дебальцевому, Іловайську, часто роблячи це під вогнем і на замінованих територіях. Загинув 5 серпня, отримавши смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення в Лиманському районі Донецької області. Зеленського просять надати звання героя загиблому пошуковцеві Олексію Юкову. Петиція набрала необхідні голоси. Уранці 8 серпня російський безпілотник атакував пасажирський поїзд «Суми-Київ» у Сумському районі. Кордон медіа та Суспільне Суми з посиланням на поліцію інформують, що атака сталася близько 8 ранку. Внаслідок удару пошкоджено локомотив, у ньому виникла пожежа. За попередньою інформацією, поранених немає. Упродовж минулої доби, 7 серпня, унаслідок російських атак у Сумській області постраждала 21 людина, серед них 8-річний хлопчик. У суботу вранці 8 серпня на озері в міському парку культури відпочинку імені Івана Франка у Калуші. Рибалки виявили десятки мертвих птахів. Вода у водоймі різко змінила колір, помутніла через імовірний витік невідомих хімікатів після сильної зливи, що пройшла напередодні. За словами представниці Калузького районного управління поліції, яка з колегою працює на місці події, повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям близько 8 ранку. Наразі офіційно підтверджено загибель 15 качок, проте рибалки стверджують, що зранку нарахували щонайменше 29 мертвих птахів, тобто вдвічі більше. Тривають роботи з їх вилову, інформують вікна. На місці екологічної надзвичайної ситуації працюють представники муніципальної варти та директорка комунального підприємства «Міський парк культури відпочинку імені Івана Франка» Катерина Партика. Керівниця підприємства підтвердила, що у водойму, очевидно, потрапили сторонні токсичні речовини. Очікується приїзд фахівців екологічної інспекції та Держпродспоживслужби для забору проб води і встановлення причин отруєння. Найближчим часом вилов риби на озері буде офіційно заборонений. Місцеві очевидці розповідають, що більшість фауни загинула миттєво. Вранці ще бачив одну живу качку, навіть узяв її на руки і погладив. Також живою залишалася одна біла нутрія, ділиться місцева рибалка. Станом на 9.30 мертвої риби на поверхні плеса ще не з'явилося. Проте, за прогнозами експертів, через високу температуру повітря та прискорене розкладання вона почне масово спливати протягом наступних 1-3 днів – з 9 по 11 серпня. Як розповів вікнам, що про це повідомляють очевидець подій, вранці рибалки витягували голіруч товстолобики вагою по 15 кілограмів із чубаків. Риба ніби придуріла, вона була напівотруєна, прибивалася до берега. Хлопці залізали у воду і руками викидали їх на берег. Підозрюють, що хімія потрапила в озера з навколишніх мийок, ділиться свідок. Це жахливо. І фото звідтіля. 11.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» вже за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут, у Франківську. Зараз 19 градусів, а за відчуттями всіх 23, похмуро. З проясненнями в даний момент вітер північно-західний, 2 метри за секунду швидкістю, слабкий, хоч і свіженький. 743 міліметри ртутного стовпчика – це атмосферний тиск, він високий. Себто найближчим часом опадів уже не спостерігатиметься при такому-то тиску. Вологість 91% – це ще наслідок нещодавніх опадів. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих, невисока. Температура води у водоймах Івано-Франківська вища, ніж температура повітря, плюс 24 зараз становить. О 20.49 сьогодні сонце зайде за горизонт. До речі, день сьогоднішній тривалістю 14 годин і 46 хвилин, на 2 хвилини коротше, ніж учора. Сонце зійшло 6.03 і о 20.49 відповідно зайде за горизонт. Впродовж дня сьогоднішнього, суботи 8 серпня, хмарність із проясненнями, нічого іншого. Нас не чекає вітер північно-західний і північний, 5-6 метрів за секунду швидкістю, холодний, не дуже потужний, якщо так узагальнити. В 24 градуси тепла ми вкладемося сьогодні, за відчуттями буде вище, бо все ж нагріте довкола, земля розігріта, будівлі всі в місті особливо, от вода дуже навіть теплесенька. В Калуші 24 також сьогодні. Вночі йшов дощ, всередині дня повинен припинитися. Може, вже й припинився, як і Франківську, вже прояснення спостерігаються. Цілком можливо. Суть в тому, що найближчим часом знову без опадів пролилося, тепер випогоджується. Вночі йшов дощ і в Рогатині. Всередині дня повинен припинитися остаточно. А надалі хмарна з проясненнями погода в Городенці. Сьогодні плюс 25. Найтепліше, якщо брати до уваги усе Прикарпаття, з цього переліку населених пунктів. Нічний дуже сильний дощ із грозою спостерігався. Вранці змінився сильним дощем, який повинен припинитися посеред дня. Далі розпогоджуватиметься. Плюс 22 у Косові сьогодні. Вночі йшов сильний дощ. Вранці послабшав. Ну, зараз, відповідно, теж закінчується це все діло опадовим. Сонечко мало би визирати уже. В Яблуниці плюс 21 сьогодні в день. Дрібний дощ розпочався з самого ранку, ближче до вечора повинен припинитися.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом –
5: Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління.

0: Маша.
1: Тому що треба пробігтися по святах сьогоднішніх. І тоді все стане на свої місця. З Днем військ, зв'язку та кібербезпеки, Збройні сили України. Передусім вітаємо. 8 серпня в Україні відзначають День військ, зв'язку, Збройних сил України, професійне свято військовослужбовців, які забезпечують управління армією, передавання інформації та надійну взаємодію між підрозділами. Професійне свято з'явилося в 2000 році, встановлене указом президента України від 1 лютого 2000 року на знак визнання заслуг військ, зв'язку у зміцненні обороноздатності держави. Від 6 серпня 2026 року свято має офіційну назву. Буквально позавчора його назвали День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Ну так, у 2000 році це ще не було настільки актуально. Нову назву встановив президент України указом від 6 серпня цього року. Дата святкування залишилась незмінною – 8 серпня. Водночас попередній указ від 1 лютого 2000 року про День військ, зв'язку втратив чинність. Отже, йдеться не про появу ще одного військового свята, а про офіційне оновлення назви та розширення його змісту. День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України – професійне свято військовослужбовців, які забезпечують зв'язок, передавання інформації, роботу систем управління військами та захист військових мереж. День військ, зв'язку і кібербезпеки Збройних сил України – свято людей, чия робота часто залишається непомітною, але без якої неможлива діяльність сучасного війська, як і діяльність будь-чого іншого без зв'язку, в принципі, зараз нереальна. Сьогодні День військ, зв'язку Збройних сил України – це нагода подякувати людям, завдяки яким військові підрозділи залишаються на зв'язку, отримують необхідну інформацію та можуть діяти злагоджено. Цього дня також згадують зв'язківців, які загинули під час виконання бойових завдань. Часто вони перебували поруч із передовими підрозділами і розділяли з ними всі небезпеки війни. Їхній внесок не завжди можна виміряти кількістю проведених операцій чи відновлених ліній, адже головним результатом їхньої роботи були врятовані життя та збережене управління військами. Оновлена назва свята відображає те, наскільки змінилася робота військових зв'язківців. Сьогодні вони не лише передають повідомлення та підтримують зв'язок між підрозділами, але й відповідають за захист складної цифрової інфраструктури Збройних сил. В указі зазначено, що свято встановлено на вшанування мужності і героїзму воїнів військ, зв'язку та кібербезпеки, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також для розвитку військових традицій. Таким чином, починаючи з цього року, 8 серпня, правильно називати Днем військ, зв'язку і кібербезпеки Збройних сил України. Назва нова. Офіційно поєднує дві нерозривні складові сучасної оборони, надійний зв'язок і захист військової інформації. Поки між українськими воїнами зберігається надійний зв'язок, військо залишається єдиним цілим. Саме цю складну, відповідальну і життєво важливу роботу щодня виконують військові зв'язківці України. Героям слава! А ще сьогодні День альпініста і Міжнародний день альпінізму. Свято засноване на честь підкорення найвищого піка Альп. 4810 метрів має Монблан. 8 серпня 1786 року альпініст і лікар за професією Мішель Габріель Пікард та провідник Жак Бальма за добу, за 24 години дісталися вершини гори. Сучасний рекорд – це майже 5 годин без 3 хвилин. Належить іспанцеві Кіліану Джорнету. Монблан ще з середини 18 століття приманював до себе мандрівників. Щороку в долині Шамоні збиралися кілька сотень охочих дістатися піку Монблану, але всі сходження закінчувалися невдало. Навіть не будемо згадувати, яким саме чином. Це професійне свято не тільки для гірських підкорювачів, але й для тих, хто займається і заробляє промисловим альпінізмом. Висотних будівель стає дедалі більше, застосування будівельних лісів можливе не всюди, тому фахівці, які можуть пофарбувати фасади, помити вікна, прибрати з даху кригу і сніг, просто необхідні, виявляється. Ну і день підкорювачів нових висот. Свято з присмаком адреналіну та азарту. Для професіоналів цієї справи і любителів це день зустрічей, обміну досвідом, можливість ще раз перемогти себе чи встановити новий рекорд. День, яким відзначають сміливих і рішучих людей, які завжди готові продемонструвати безмежність людських можливостей. День нескінченності міжнародний також. 8 числа 8 місяця щороку проводиться Міжнародний день нескінченності, засновником якого є Жан-П'єр Аді Феньо, філософ, поет, журналіст, письменник і фантаст. письменник-фантаст, набув популярності та впізнаваності в 1987-му як філософ, який працював на вулиці і як перший безкоштовний радник із Нью-Йорку. З цього часу, з цього року і почалося проведення Дня нескінченності у форматі мирних законних демонстрацій, філософських досліджень, свободи вираження, свободи слова та етики у світовому суспільстві. Мета цього дня – просувати філософію як науку та філософію для звичайної людини. Після Нью-Йорку Аді Фіньо возив цю концепцію по містах Америки та Європи. Символом нескінченності зазвичай є вісімка. У сонячній планеті вісім планет. Проміння сонця досягає Землі за 8 хвилин. Бо ці цікаві факти про цю цифру неспроста. Саме сьогодні скомпілювалися. Під час потопу у часи Ноя врятовано було 8 людей. Це його родина. Атомний номер кисню – 8. Максимальна кількість електронів, які можуть займати валентну оболонку в атомній фізиці – теж 8. Така от історія. Ну і нехай щастя буде нескінченним. День щастя є сьогодні. З ініціативи Таємного суспільства щасливих людей з 1999 року проводиться свято під девізом «Зізнайтеся, у вас щасливий день». Суспільство це таємне, засноване в 1998-му в Техасі Памелою Джонсон, а сама дата для проведення дня присвячена радісній події дню, коли до групи приєднався перший учасник. Себто з'явилося саме товариство. Ідея свята базується на ствердженні, що щастя захоплює серця і не має кордонів, а мета його – закликати людей говорити та міркувати про щастя, розповсюджувати радість, ділитися щастям і радісними новинами так, як їм цього хочеться. Ну і, звісно, Міжнародний день кота у День щастя має безпосередній зв'язок. Одне з одним усе це.

0: вирішальний пояс.
1: Ну, ви вже зібралися вболівати? Сьогодні приходьте за Бартку. Футбол на милицях – це не лише спорт, а й реабілітація та командний дух. 8 та 9 серпня у Франківську четвертий з'їзний раунд чемпіонату України замфутболу проводять. Ігри на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафтигазу» відбуватимуться. Наші хлопці чекають важливі матчі. Сьогодні, 8 серпня, о 13:30 Харків «Незламні» з Барткою грають, о 17:00 Бартка ЗМСК «Дніпро». Завтра, 9 серпня, о 10:00 ранку Бартка з «Хрестоносцями». Попереду сильна боротьба за важливі бали перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією.
2: А що? Що би там не було? Нам не лячно, ми про все забули.

0: реклама. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

це радіола. Якщо не помиляюся, є така квітка з такою назвою, щойно витерій найтеплішого музичний проєкт. Із нею ж барабани та бас у їхньому виконанні за 5 хвилин до полудня. Меседж із чату Мартинки в онлайн у телеграмі. Разом заради наших героїв у цю неділю буде мирна акція на підтримку українських військових, які потрапили в полон або зникли безвісти. В Івано-Франківську біля драмтеатру на площі Івана Франка 9 серпня о 18 годині вечора старт. Приходьте, щоб підтримати родини захисників і показати, що ми чекаємо кожного вдома. Їхній біль – це наш спільний біль, а їхнє повернення – наша спільна мета. Завтра, у неділю 9 серпня о 18 Івано-Франківськ, площа біля драмтеатру.

0: Новини.
1: Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1,456,610 своїх військових. Зокрема, 1190 осіб за останню добу. Такі дані на ранок 8 серпня навів Генштаб Збройних сил України. Українське командування також оприлюднило свої дані щодо втрат Росії у військовій техніці. 4 одиниці за минулу добу танків позбулися вороги однієї бойової броньованої машини. 58 артилерійських систем, однієї РСЗВ, 6 засобів ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1751 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1 корабля або катера, кораблі-катери через слеш, 349 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниць спецтехніки. Уночі проти 8 серпня українські розвідники уразили Ільський нафтопереробний завод, що в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Атаку провели оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міноборони України в межах Deep Strike операції. Оперативний штаб Краснодарського краю РФ заявив, що через падіння уламків безпілотника стоялося займання в Вільському НПЗ. Постраждали щонайменше 5 людей. Губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев також заявляв про атаку на одне з промислових підприємств регіону. Наразі триває ліквідація наслідків. Оперативні служби працюють на місці падіння безпілотників. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Телеграм-канал «Ексілнова» також зазначає, що у ціллю безпілотників області був НПЗ у Сизрані. Екосистема України, за попередніми прогнозами, пройшла через період рекордної серпневої спеки без графіків відключення електроенергії. Про це повідомив у телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль. Ми вчасно скоригували графіки літніх ремонтів на електростанціях, зокрема на енергоблоках АЕС, максимально залучили наявні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії. Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в системі України, наголошує міністр. Шмигаль висловив вдячність усім енергетикам, які в екстремальних погодних і безпекових умовах продовжували ремонтувати, відновлювати, підключати нові потужності і будувати захист. Дякую всім українцям, які відповідально поставилися до наших закликів і змінили свій режим енергоспоживання. Разом працюємо далі, резюмує він. Значний дощ, гроза і град спричинили обриви лінії електропередач унаслідок падіння дерев та електричних опор на Прикарпатті. По лініях від 6 до 10 кВт знеструмлено близько 1200 споживачів на Коломийщині та в Тлумацькій громаді, повідомляє «Прикарпаттяобленерго». Найбільше погашень по лініях 0,4 кВт зафіксовано на Косівщині, в Галицькій, Долинській, Рогнятівській громадах. 30 це в Долинській і 35 в Рожнятівській. Відповідно, про відсутність електроенергії. Ну, якщо вже так, то на Косівщині 30-37 у Галицькій. Поодинокі погашення по лініях 0,4 кВт торкнулися також інших громад. Тому на роботу додатково викликані бригади виробничих дільниць, електромереж і оперативно-виїзні бригади, залучений спецтранспорт. Енергетики працюють над відновленням електропостачання у разі знеструмлень. Подавайте заявку про вимкнення через дистанційні сервіси «Прикарпаттяобленерго» стартової сторінки сайту під кнопкою «Вимкнення» або в меню «Вайбербота Обленерго» за номером особового рахунку. На вулиці Надрічній у Івано-Франківську розпочали розширювати острівець безпеки поблизу кільцевої розв'язки. Це пов'язано з майбутнім відкриттям нового мосту. Допис директора Департаменту інфраструктури та благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайла Смушака свідчить про те, що працівники комунального підприємства «Муніципальна дорожня компанія» уже змінюють конфігурацію острівця. Його мають зробити ширшим, щоб краще організувати рух автомобілів і підвищити безпеку пішоходів на нерегульованому переході біля кільцевої розв'язки. Після відкриття нового мосту на цій ділянці зміняться напрямки та інтенсивність руху транспорту, тому дорожню інфраструктуру готують до нової схеми руху заздалегідь. За словами Михайла Смушака, після завершення робіт організацію руху оцінюватимуть уже в реальних умовах. За потреби схему можуть додатково змінювати. Також, як зазначив посадовець, на Надрічній планують облаштувати ще один острівець безпеки. Він має зробити безпечнішим перехід через 3 смуги руху. 12:05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин. партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні на Прикарпатті обіцяли негоду, але вона вже позаду. Це нічно-вранішні опади. Зараз ополудні випогоджується, проясняється. На погоду Прикарпаття цими вихідними загалом впливатиме атмосферний фронт, який уже позначився. Власне, на погодних умовах в неділю на зміну йому, цьому атмосферному фронту, прийде антициклон. Тож, хмарна з проясненнями погода, вночі значний дощ і гроза, і місцями навіть град позаду вже. В день невеликий короткочасний дощ ще місцями можливий, а завтра, про суботу день йдеться, а завтра в неділю без опадів. Ну, бо антициклон. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вночі пориви 15-20 метрів за секунду, це при негоді. Надалі вітер східний. Зміниться 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 тепла, в день 22-27, на високогір'ї Карпат в день 15-20. Це загалом про вихідні. А якщо про сьогодні, зокрема, то по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, значний дощ, грози, місцями град позаду. В день помірний короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі пориви були 15-20 метрів за секунду, сягали, вони не робили лиха, оце от світло повимикали людям. Температура повітря по місту сьогодні впродовж дня 22-24. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував по області впродовж суботнього дня від 20 до 25 градусів тепла, на високогір'ї Карпат протягом доби від 13 до 18. Це мінімальна температура, плюс 13 у високогір'ї. Дивовижно. Медико-метеорологічні умови другого типу. Видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма. Улюблені герої – гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів. Вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама.

тут про яблочко, Чарли. XXCX. В етері найтеплішого співає і співає яблучний, як його звуть, спас. Позаду позавчора мали попереду День Незалежності. Ну, це не церковне, звичайно, свято, але ювілей Незалежності – це особлива дата, до якої готуються всюди. Тому в процесі підготовки час від часу виникають певні, скажімо так, колізії. Бренд Гуня нещодавно буквально розповідала вам про те, що запровадив цікавий проєкт «Абетка» і фотопроєкт до Дня Незалежності. Так от, оголосив, що прибере зі списку свого фотопроєкту до Дня Незалежності, де було 32 відомі людини, ну, за кількістю літер в абетці українській, бійця ММА Георгія Гудзя. Після того, як в його соцмережах знайшли публікації під російську музику та фото з російським репером. Про це повідомили в інстаграм-історіях бренду. До Дня Незалежності України в Гуні створили спеціальну колекцію «Абетка», натхненням для якої бренд назвав художника Георгія Нарбута, автора перших українських державних знаків. До цієї колекції також випустили фотопроєкт зі світлин українських діячів і діячок, яким відповідали літери українського алфавіту. Серед них поетеса Ліна Костенко, співачка і авторка пісень «Джамала», художниця Жанна Кадирова та співачка Кажана. Крім того, літеру «Г». У фотопроєкті проілюстрували фотографію чемпіона світу з ММА Георгія Гудзя. Однак у соцмережах звернули увагу, що в своїх російськомовних соцмережах він публікував фото з російським репером Гуфом і робив пости під російську музику. Думати треба, що робиш. Після критики бренд визнав помилку і перепросив, а також оголосив, що Гудзя не буде у списку учасників проєкту. Могли замінити, до речі, на його однофамільця Євгена Гудзя. Він так за кордоном зараз, але, ну, вже давно за кордоном, але з Гоголь Борделло все ж таки має добру славу патріотів, які не збиваються з цього курсу. Нашою метою було показати людей, які формують сильний образ України та сучасну українську ідентичність у культурі, спорті, літературі, музиці, війську, спеціальних службах та інших сферах нашого життя. Водночас ми випустили з уваги важливі речі в його публічній комунікації. Взагалі, перевірити кожного – це така собі історія, достатньо складно, іноді буває, так, переконатися в тому, що усе ок із кожним з обраних 32. Ну, якщо в Ліні Костенко майже ніхто не має права сумніватися, так, і хоча я зустрічала різні дописи в соцмережах, були такі, приводу її інтерв'ю і того, що вона каже, її наративів, але це все ж таки жива легенда, то тут молодий спортсмен, який явно ще не зізрів у своїй позиції або ще не все зрозумів, що варто, що не варто робити. Ну і таких людей, зрештою, там в переліку. Їх же ж всіх треба просканувати, по суті, пропустити через це решето практично всіх. Нагадаю лише, що на останній літері, на букві «Я» особливий акцент, весь виручений від її продажу от підвіски з літерою «Я», а також, власне, усього того, що супроводжує цю літеру, наклад, так би мовити, усю виручку перелічать на Збройні Сили України, власне, на один з актуальних зборів. Про це раніше також йшлося. Уособлює літеру «Я» у фотопроєкті прикарпатець, вихідець із Коломиї, яка оце днями відзначила День міста. Вчора, буквально. Так, чи позавчора, так і на Яблучний Спас, на свято Преображення Господнього. Це Ярема Малащук, митець, художник, режисер, який представляє не лише Прикарпаття, всю країну, геть гідно і достойно, не лише у вітчизняних мистецьких колах, але й на світовій мистецькій арені. Ми ним пишаємося і літерою цією.

сьогодні день міста Ялта. Взагалі-то 189-й. Так, юне місто. Натомість Коломия, яка позавчора святкувала свій день народження, 880 чимось має, ну чи то 700 чимось. Якась об'ємна цифра мене вразила відверто, тому що, власне, Коломия стала містом значно раніше за Івано-Франківськ, тоді ще Станіслав отримала Богдебурзьке право. Ну що каже Вікіпедія, що це місто в Україні відоме з середини ще 13 століття як центр видобутку солі. Зазнало значних руйнувань під час турецько-татарських нападів у 16-17 століттях, а в другій половині 17-го, на початку 18-го в околицях міста діяли загони опришків. Коротше, знакові в історії нашої країни події мали безпосередній стосунок до цього міста. Перша згадка 1241 року датується, а в 1405-му вже Магдебурзьке право, ну, значно швидше, ніж Станіслав.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Це про футбол на милицях у тому числі. Kind of Magic однозначно. Не уявляю, як вони це роблять, але вони робитимуть це сьогодні і завтра. Приходьте вболівати за Бартку. Футбол на милицях. Це не лише спорт, але й реабілітація та командний дух. В Івано-Франківську відбувається четвертий з'їзний раунд чемпіонату України замфутболу. На стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу сьогодні о 13:30 та о 17:00 Бартка гратиме з гостями. А завтра, 9 серпня о 10:00, зустрінеться з херсонцями. Приходьте на трибуни підтримувати своїх і заряджати їх своєю енергією.

0: Новини.
1: Сили оборони вразили російські об'єкти на самопідіймальній бойовій обстановці Сиваш в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють у військово-морських силах ЗСУ. За даними військових, об'єкт розташовується на Голіцинському газоконденсатному родовищі. Росіяни використовували на вежі обладнання для управління ударними безпілотниками, а також на наведення та коригування атак по південних містах України. Крім того, з вежі окупанти відстежували рух українських дронів і безекіпажних надводних катерів. Також на бойовій установці базувалися елітні підрозділи російського спецназу. Там військові РФ розміщували озброєння, зокрема переносні ракетні комплекси та іншу техніку, яка мала протидіяти українським безпілотникам. Сили безпілотних систем ЗСУ з 1 по 8 серпня власне, впродовж цього тижня уразили 12 суден, які, за їхніми даними, належать до російського тіньового флоту, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадір. За його словами, операція СБС «Молочка» проводилася в Чорному і Азовському морях. Броуді також заявив, що під час одного з ударів у районі Геленджика було уражено судно, попри застосування російською стороною трьох керованих ракет із зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1». За твердженням Броуді, від початку операції «Молочка» 6 липня стартувала вона, і до 8 серпня українські військові уразили загалом 218 плавзасобів, з них 134 в Азовському морі і ще 84 в Чорному. Командувач СБ заявив, що судноплавство через Керченську протоку заблоковане з 10 липня. Він назвав цей період 30 добами блокування і додав, що операція триватиме після досягнення заявленої раніше позначки 221 уражений плавзасіб. Броуді також закликав трейдерів не відкривати позиції щодо російського зерна та інших товарів, пов'язаних із морськими перевезеннями, через ризики, які, за його оцінкою, створює ситуація з судноплавством. Така от поки що історія на Радіо Свобода. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повномасштабна війна Росії проти України нібито почалася через корупцію та крадіжки всередині України. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на білоруські телеграм-канали. Таким чином, білоруський диктатор фактично переклав відповідальність за російську агресію на внутрішні проблеми української держави, закликаючи білоруських чиновників не зловживати службовим становищем, він несподівано навів Україну як приклад. Повірте моєму досвіду, війна в Україні починалася не з якихось проблем, а з крадіжок і з корупції. Коли брехали, брали, країна багата, кишені набували і дійшли до війни, не поділили, заявив Лукашенко. При цьому він не згадав про рішення керівництва Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну та відповідальність Кремля за розв'язану війну. Диктатор також заявив, що краще бути трохи біднішими, але без війни. Його слова присутні на зустрічі зустріли схвальними вигуками. Після цього Лукашенко продовжив говорити про поведінку чиновників і закликав їх не накопичувати багатства. Я їм казав, що головне сьогодні те, що, цитую, в гробу кишень немає. Якщо ти заробив, можеш комусь допомогти, допоможи. Не треба набивати кишені, каже він. Щось у цьому є, але дуже спотворене. Користувачі соцмереж повідомляють про нестачу деяких продуктів у магазинах українських мереж супермаркетів. Про це повідомили користувачі соцмереж у Трец. 5 серпня одразу три великі мережі – Сільпо, Новос і Фора – повідомили про російські атаки на свої розподільчі та логістичні центри. Користувачі соцмереж почали ділитися кадрами пустих полиць у деяких магазинах, зокрема, поменшало свіжих овочів і фруктів, молочних продуктів, у деяких випадках м'яса. У магазинах також з'явилися повідомлення для покупців, що за нестачею стоять російські обстріли. Ми розуміємо, що ви не побачили звичні товари на полицях. На жаль, зараз ми опинилися в дуже непростій ситуації. Внаслідок російської атаки було знищено важливі склади зберігання продукції. Через це в магазинах тимчасово може бути значно менший вибір товарів. Окремі позиції можуть бути відсутні. Наша команда зараз робить усе можливе, щоб перебудувати постачання і щодня доставляти до магазинів найнеобхідніше, зазначили в соцмережах представники Фори. Новус повідомляв, що його логістичний центр зазнав кількох прямих ракетних влучань без жертв. Це вже другий удар по нашому логістичному центру. Серце всієї мережі, звідки щодня розпочинається шлях продуктів до магазинів. Для Новос, як компанія, що забезпечує людей харчовими продуктами і товарами першої потреби, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, аби магазини і надалі були забезпечені всім необхідним, заявляли там. Сільпо повідомляло про загибель 6 своїх працівників. Двоє з них на одному з розподільчих центрів – Загинули, вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, тому люди не встигли перейти в укриття, пояснили в мережі. Ще четверо людей загинули на залізничній станції, куди пішли, аби повернутися з іншого розподільчого центру додому. Також сільпо повідомило про 20 постраждалих. Не лише продукти, частина власне, школярів теж залишаються без підручників. Учні 4-х і 9-х класів отримають свої підручники з затримкою у 2 місяці через те, що російські атаки спалили близько мільйона книг. Про це Міністерство освіти і науки повідомило у відповідь на запит громадського. Внаслідок російських ударів 19 липня по поліграфічному підприємству в Києві та 1 серпня по логістичному складу в Харкові частково або повністю знищено підручники для 4-го і 9-го класів, що вже були підготовлені до відправки до закладів освіти. Також втрачено частину підручників, які були у процесі друку. Загалом знищено близько 1 мільйон підручників, понад 270 тисяч саме 19 липня, решту 1 серпня. Остаточні втрати буде визначено після повної ліквідації наслідків ракетних ударів по виробничих потужностях видавництв. Тобто це системна цинічна робота російських загарбників зі знищення української освіти та шкільної літератури, зазначають ОМОН. За роки Великої війни з урахуванням руйнувань та пошкоджень закладів освіти, ударів по поліграфічних підприємствах і складах, знищені підручники обраховуються мільйонами. Ці удари призвели до затримки постачань книг до шкіл перед початком нового навчального року. Значний дощ, гроза і град спричинили обриви лінії електропередач унаслідок падіння дерев та падіння електричних опор на Прикарпатті. По лініях від 6 до 10 кВт знеструмлено близько 1200 споживачів. На Коломищині і в Тлумацькій громаді на Франківщині найбільше погашень по лініях 0,4 кВт зафіксовано на Косівщині, в Галицькій, Долинській, Рожнятівській громадах. 30 у Косівській, 37 в Галицькій, в Долинській, 30 і 35 у Рожнятівській. Звернень про відсутність електроенергії відповідно повідомляє Прикарпаттяобленерго. Поодинокі погашення по лініях 0,4 кВт торкнулися також інших громад, тому на роботу додатково викликані бригади виробничих дільниць електромереж та оперативно-виїзні бригади. Залучено спецтранспорт. Енергетики працюють над відновленням електропостачання у разі знеструмлень. Подавайте заявку про вимкнення через дистанційні сервіси Прикарпаттяобленерго стартової сторінки сайту під кнопкою «Вимкнення» і меню «Вайбербот Обленерго» за номером особового рахунку. Це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері о 14-й годині.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілопарк». «Вілопарк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. У Франківську потеплішало до 23-х. Це сьогоднішній денний максимум взагалі-то. Відчувається, як плюс 25, хмарно зараз. Це правда, вітер північний, 3 метри за секунду швидкістю, 743 міліметри ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, він високий, вологість 60% знижується після нічної вранішньої вогкості. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих. Сьогодні нам світить сонечко крізь хмарки, хмарність з проясненнями. Так, підвищили трохи денний максимум до 25 градусів тепла. Його підняли, тобто ще на 2 градуси може піднятися температура повітря. Вітер максимум 4-6 метрів за секунду. Сьогодні прохолодний, північний, північно-західний. Завтра, в неділю, 9 серпня, хмарна з проясненнями погода. Чим ближче до вечора, тим ясніше, без опадів. Вітер все той же ж, з північною ноткою, з переходом, щоправда, на східний. В другій половині дня, по обіді, трапиться такий перехід, зміна вітру від 3 до 4 метрів за секунду швидкості вітру. Нам на завтра обіцяють і від 16 до 24 градусів тепла в неділю в Івано-Франківську, зокрема. Це згідно одних даних. За іншими, сьогодні плюс 24. І хмарність з проясненнями уже надалі. Завтра від 13 до 26 малохмарно, сонячно. Така ж історія у Калуші та й в Рогатині. В Городенці плюс 25 сьогодні, в другій половині дня опадів не очікується. Сильний дощ уже теоретично позаду. Завтра 13-26, малохмарно, сонячно. В Косові 22 сьогодні градуси тепла, вночі йшов сильний дощ. Теоретично до полудня, так, і послабшав, і закінчився. більше цього дня опадів не очікується завтра. Тим паче, завтра 13-24 у Косові, малохмарно, сонячно. В Яблуниці сьогодні плюс 25. Тепліше, ніж у Франківську. Без опадів, хмарно з проясненнями навіть. І завтра від 9 до 20 тепла. Обіцяють на сайті Synoptic.ua у Яблуниці. Ясно вранці та ввечері, в день невеличка хмарність.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літом.

0: Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

0: Саша Чемеров виконує роль, точніше, вокальну партію Каті Чілі. А це не просто, зважаючи на її височенні ноти і тембри. У лайві «Понад хмарами» таке сталося вперше на одному з проєктів у Національному цирку України. «Fusion Gems» він називався. Олександр Положинський, Саша Чемеров, Ігор Кириленко випустили після цього лайву нову версію хіта початку 2000-х «Понад хмарами». Власне, разом з релізом опублікували те саме лайв-відео. Лайв записали 11 липня під час зіркового джему в цирку від «Fusion Gems». Концепція проєкту побудована на музичних колабораціях, які доповнюють виступи артистів цирку на манежі. Це була музична авантюра, яка прийшла, скажімо так, спонтанно, і вийшла за межі просто виступу, каже Саша Чемеров. Команда не прагнула повторити оригінальний запис, хотіла дати «Понад хмарами» нове сучасне звучання. Ігор Кириленко працював над новою версією не лише як саунд-продюсер, але й як режисер, придумуючи драматургію і кульмінацію виступу, і появу кожного з артистів. Олександр Положинський написав приспів «Понад хмарами» ще в 1996 році, за пару місяців до створення гурту «Тартак», розповів музикант. Згодом він написав текст для куплетів, перебуваючи в розлуці з дівчиною, в яку тоді був закоханий. А музиканти «Тартака» кілька разів намагалися знайти потрібне аранжування. Пісня вийшла в 2003-му в альбомі «Система нервів». Згодом на неї зняли кліп. Сьогодні для мене це одна з найвідоміших моїх пісень, яка не втрачає актуальності. І найкраще підтвердження цього – моя поява в новій версії разом із Ігорем Кириленком та Сашою Чемеровим, каже Положинський. До речі, на зірковому джемі у цирку також виступали Тембер Бланш, Рейні Керс, Гіпендеш, Андрій Бармалі, ага, попав у сексі скандал, скандал із секс-домаганнями. Це взагалі не сексі, насправді, якщо розібратися. Зігмунд Френдс і Hidden Elements. Між виступами музикантів проходили циркові перформанси. Цікава така історія. Що ж до Чемерова, який взявся за жіночу партію, то «Понад хмарами» це можливість переосмислити пісню, яка вже давно стала частиною української культурної пам'яті. Для нього це одна з тих пісень, які не втрачають актуальності з роками. Такі колаборації особливо важливі зараз. Вони допомагають людям хоча б на мить відволіктися від стресу, а музикантам прожити власні емоції через творчість, каже Олександр. За словами якого, команда не ставила собі за мету повторити легендарний запис, знову ж таки, дати нову інтонацію, яка збереже дух цієї пісні і дозволить їй по-новому прозвучати для сучасного слухача. Ось мета. Музична авантюра, яка вийшла за межі просто виступу, а люди в соцмережах почали просити випустити цей трек. Сьогодні, коли українська музика переживає новий етап розвитку, «Понад хмарами» знову нагадує, справжні пісні не мають терміну придатності. Вони просто знаходять нові голоси, нові сенси і об'єднують слухачів різних поколінь.
1: Best of the week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський, та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – «Fireflies».

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. В додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.
11: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
12: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
13: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
15: Новини. Сьогодні вночі через ворожу атаку загинула директорка ліцею номер 124 Спаський Галина Кучер, її чоловік і трирічний онук. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на вечірній Київ. У селі Пухівка в Бровгарському районі 5 ворожих безпілотників влучили в один двоповерховий будинок, де проживала ця родина. Батьки трирічного хлопчика отримали уламкові поранення і опіки. 15-річного онука пані Галини госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині. Починають з'являтися деталі трагедії. Сили оборони уразили російські об'єкти на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ. За даними військових, об'єкт розташовується на Голіцинському газоконденсатному родовищі. Росіяни використовували на вежі обладнання для управління ударними безпілотниками, а також для наведення і коригування атак по південних містах України. Крім того, з вежі окупанти відстежували рух українських дронів та безекіпажних наводних катерів. Також на буровій установці базувалися елітні підрозділи російського спецназу. Там військові РФ розміщували озброєння, зокрема переносні ракети комплексу та іншу техніку, яка мала протидіяти українським безпілотникам. Україна погодилася утримуватися від ударів по деяких неросійських нафтових танкерах і об'єктах інфраструктури Чорного моря, які мають критичне значення для експорту казахстанської нафти. Домовленість була досягнута за посередництва США. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американського посадовця, який говорив на умовах анонімності. За його словами, Україна погодилася не атакувати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до його терміналу в Новоросійську, якщо вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російські вантажі. У межах домовленості Україна створила контактні пункти, через які комерційні перевізники можуть обмінюватися інформацією та забезпечувати безпечне проходження суден. Київ також надає вантажовідправникам інструкції щодо того, які судна можуть бути потенційними цілями атак. Згідно з умовами домовленості, судна не повинні перебувати під українськими санкціями, перевозити російську нафту чи інші російські вантажі або належати російським фізичним чи юридичним особам. Інше джерело, обізнане із ситуацією, повідомляє, що Україна лишається в тісному контакті з американськими компаніями та адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо безпеки та захисту комерційного судноплавства. Домовленість була досягнута по тому, як низка атак на судна поблизу терміналу КТК у Новоросійську призвела до перебоїв із завантаженням нафти та змусила частину судновласників уникати цього району. Які незручності. Проведення наступного картонкового протесту в Києві заплановане на п'ятницю, 14 серпня. Про це пише у Фейсбуку ветеран Дмитро Козятинський, який раніше закликав людей виходити на площу Франка в Києві на картонковий протест. За його словами, наразі багато хто питає, що робити далі і чи буде ще хода. Скажу чесно, крайній тиждень відчуваю якусь тотальну фрустрацію і зневіру. Особисто мене президент максимально розчарував своїм мовчанням, особливо враховуючи, що відсутність комунікації фактично стала тригером цих протестів. Як я вже неодноразово казав, відсутність діалогу між Офісом Президента і суспільством давно стала інституційною проблемою, а подальше ігнорування людей призведе лише до ще більшого накопичення злості і недовіри, зазначає він. Враховуючи в тому людей, Козятинський пропонує провести наступну акцію в п'ятницю 14 серпня. Нагадую, що саме цього дня буде рівно місяць від початку протестів, спровокованих невдалими кадровими рішеннями президента Володимира Зеленського. Результати картонкових протестів, як зазначає ветеран, теж є. За цей час мітингувальникам вдалося багато чого досягти. На вимогу суспільства замінили головкома. Вже є позитивні кроки нового головкома Драпатого. Є сподівання, йому дадуть достатньо часу, аби нарешті здійснити потрібні зміни в армії на фронті. Зібрано найбільш масові протести з часів Революції Гідності та проведено ходу в багатьох містах країни. Про проблему в оборонному секторі нарешті почали говорити публічно. Нарешті підіймаються питання плану ведення війни та важливості ефективних закупівель для військових. Водночас незрозуміло, чому президент продовжує ігнорувати протести і не знаходить у своїх вечірніх зведеннях навіть одного речення для належної реакції. Натомість на протестувальників виливається купа негативу з телеграм-смітників, що так чи інакше пов'язані з офісами президента, з офісом президента. Ще розподіваюся, що Зеленський відчує політичні наслідки своїх дій на післявоєнних виборах. Пропоную 14 серпня зробити ще одну спробу, щоб донести листи до президента суспільство вимагає діалогу, чіткого плану дій і бачення реформ, а не схем навколо оборонних закупівель. Тож 14 серпня о 19-й буду на площі Франка і вас запрошую приєднатися. Резюмує він. Це щодо Києва. А у Франківську, навіть не так, у Івано-Франківській області, в Яремче, 7 серпня відбулися громадські слухання щодо джипінгу, які зібрали 208 місцевих жителів і підприємців, також екологів і представників влади. Учасники зібрання одноголосно підтримали ініціативу звернутися до Верховної Ради, Кабміну та Івано-Франківської ОВА. Просять змінити законодавство і дозволити Карпатському нацпарку встановлювати офіційні туристичні маршрути. За відповідне звернення депутати Яремчанської міськради голосуватимуть на сесії 11 серпня, пише Суспільне. Головною причиною напруги в громаді стала юридична невизначеність щодо користування 50 дорогами, які пролягають територією Карпатського національного природного парку. Наразі стаття 14 Закону України про природно-заповідний фонд категорично забороняє джипінг і комерційний проїзд такими ділянками. На слуханнях місцеві жителі нарікали, що під адмінпротоколи екологічної інспекції потрапляють навіть ті, хто їде до власних високогірних земельних ділянок чи в засіно. Дайте нам можливість спокійно користуватися нашими землями, аби я мала можливість доїхати і привезти туди косарів тим джипом. Вибачте, інакше техніка туди не поїде. Такою політикою, таким трактуванням ви дограєтеся до того, що надзвичайно спокійний, виважений регіон раптом візьметься за те, за що не треба братися, звернулася під час слухань місцева жителька Євдокія, яка є учасницею бойових дій. Директор Карпатського національного природного парку Степан Гошовський у відповідь наголосив, що для місцевих жителів, які мають майно чи обійстя на території парку, проїзд є безперешкодним. А от комерційний джипінг на заповідних землях заборонений законами України. В Держекоінспекції також підкреслили, що лише виконують діючі норми права та складають протоколи за порушення. Як рішення міський голова Яремча Андрій Мороняк та міська рада запропонували внести зміни до законів, що регулюють рух спільно використовуваними дорогами у гірській місцевості, а також надати Карпатському нацпарку законне право розробляти і затверджувати офіційні маршрути для легальних підприємців, платників податків. Це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого вже за 52 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Стосовно температур, найближчим часом в «Укргідрометцентрі» попереджали про небезпечні метеорологічні явища по всій Україні сьогодні, 8 серпня, зокрема про значні дощі, град і шквали, які дещо освіжили повітря разом із холодним північно-західним вітром. Але це було вночі. В день майже всюди, але окрім нас, окрім західних і більшості північних областей, спостерігаються опади зараз, в даний момент. В окремих районах навіть град і шквали 15-20 метрів за секунду. Знову ж таки, нас це не стосується в суботу, в день. Перший рівень небезпечності жовтий, ним оголошений. Укргідрометцентру має на увазі. І хмарна погода з проясненнями загалом. В день в окремих районах град і шквали, знову ж таки, наголошують синоптики 15-20 метрів за секунду, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура в західних областях 24-29, така висока, крім півдня та південного сходу країни, там ще сильна спека, 35-37 сьогодні. А ще на завтра поки що не маємо відних прогнозів, натомість маємо від місцевих метеорологів з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології про погоду на Прикарпатті, на яку повпливав уже атмосферний фронт. В неділю йому на зміну прийде антициклон. Хмарна з проясненнями погода. Позаду значні дощі, грози, місцями град. В день невеликий короткочасний дощ, місцями ще можливий по Прикарпаттю, в неділю без опадів. З антициклоном зрозуміло, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вночі пориви уже позаду 15-20 метрів за секунду, надалі вітер східний, це завтра, в неділю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж сьогоднішнього дня 22-27 на високогір'ї Карпат та і зрештою завтра теж впродовж дня 15-20 тепла. Обіцяють, де ще впродовж дня можливий дощик сьогодні. Теоретично в Косові. Ні, до полудня закінчився в Городенці – там плюс 25, сьогодні ближче до полудня, опади пропинились, більше не очікується. Уже ніде. Завтра всюди сонячно, з невеличкою хмарністю, температура 13-26 недільна у Франківську, стільки ж у Калуші, 12-26 у Рогатині, 13-26 в Городенці також, 13-24 в Косові на завтра обіцяють на сайті Synoptic.ua і від 9 до 20 з плюсом у Яблуниці.
16: Реклама.
17: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
16: Реклама.
11: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то відвертайся.

0: Звертайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу 099-127-08-59.
1: Соціальна реклама.

Усі ми тут, на найтеплішому полюсі планети. Зараз о 14.29. Знайомимося із подіями, які сьогодні, в суботу, 8 серпня, мають місце тут, у Івано-Франківську, о 15-й годині, які щосуботи. Хартія Хаб запрошує на щотижневий історичний клуб для підлітків, який проводитиме громадський діяч, історик і викладач Володимир Половський. В історичному клубі підлітків чекають дискусії, які розвивають критичне мислення і навички публічних виступів, розвиток уміння відрізняти факти від маніпуляцій через історичні приклади, спільна робота над дослідницькими міні-проєктами, безпечний простір для спілкування, де діти знайдуть друзів зі схожими інтелектуальними інтересами, рольові та настільні ігри або реконструкції, де учасники навчаються емпатії, намагаючись зрозуміти мотивацію та почуття людей минулих епох. До участі запрошують дітей віком від 11 до 16 років. Якщо до 14 років, то в супроводі батьків. Сьогодні, 8 серпня о 15-й, у Хартія Хабі на вулиці Академіка Сахарова, 23, фудотека, поверх 1А. Вхід за донат. Попередня реєстрація, звичайно, була би дуже навіть непоганою. Пише про це сайт курсів.ua. Також це о 15-й. О 16-й нас із вами запрошують на екскурсію підземеллями міської ратуші. У суботу франківців запрошують на збірну екскурсію підземеллями міської ратуші колишньої в'язниці. Це нагода побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. 8 серпня, 16 година, підземелля ратуші, збір біля центрального входу. Не одразу в підземеллі зустрічаються учасники. Вхід за 150 гривень. Це вартість екскурсії підземеллями. Рекомендовано людям віком від 14 років. Стосовно тематики, спустіться у підземелля, місце, що зберігає історію міста, його таємниці та пам'ять про людей, які тут побували. Під час заходу ви побачите старовинні камери, почуєте в'язничні камери, мається на увазі. Почуєте маловідомі факти та дізнаєтеся більше про історію підземелля, його в'язнів і події, які відбувалися тут. А ви думали, камери спостереження давні? Ні. 8 серпня, субота, 16 година, збір біля центрального входу у ратушу. Ще раз наголошують, спустіться в історію, відчуйте її, пам'ятайте її. Попередній запис за телефоном 050-424-8304. Ще півтори години до екскурсії, теоретично записи ще попередній. Тож, маємо сьогодні і таку історію, а ще є активна футбольна. Сьогодні четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу, і завтра теж у Франківську відбувається. Впродовж двох днів команди борються за важливі бали, адже саме на цьому етапі визначаються позиції в турнірній таблиці перед фінальним раундом сезону. Амп – футбольний клуб «Бартка». Сьогодні о 13-й уже грає, а може вже зіграв, з командою «Харків Незламні». О 17-й гратиме з МСК «Дніпро». Наступного дня, завтра, о 10-й, франківська команда зустрічається з хрестоносцями. Приходьте оболівати на стадіон Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу». Вхід вільний. А ще сьогодні презентація фентезійного роману, це завтра. Сьогодні теж щось є. Це вже з курсу перекочовує на постімпрезу, яка знає усі події мистецькі, які кояться у Франківську. Це не презентація, хоча, як вам сказати, так, розмова про збірку «Від літ освіти», презентація антології «Бий, кай завмри». Це її назва. О 16-й годині в книгарні «Сенс» на Української перемоги, 23. Поговоримо про те, які можливості відкриваються перед авторами-початківцями та як зробити перші кроки в літературі. Розглянемо освітні програми, літературні конкурси, варіанти перших публікацій, можливості для розвитку тих, хто прагне писати, знаходити своїх читачів і розвивати авторський голос. Спікерки Марія Придьма з «Літ освіти» і Ольга Кензюр, редакторка, перекладачка, авторка і ведуча подкасту «Вставне слово» від «Літ освіти». Антологія сучасної прози «Бий, тікай, замри» – це збірка, що об'єднує випускників школи творчого і професійного письма «Літ освіти» та, власне, збірка це за 13 років. Строкаті історії тих, хто зіткнувся зі страхом і шлях, який вони обрали – бити, тікати чи замерти. Ну, це, як відомо, три психологічні реакції на
стресову ситуацію. А ще сьогодні о 17-й, в онлайні причому, можна приєднатися до другої зустрічі анатомічних студій. Розберемося з оголеністю у мистецтві з погляду закону. На студії 2 Eros et Lex, державна судова експертка Катерина Волік розповість про межу між еротикою, порнографією та мистецтвом в українському законодавстві. Щоб ви собі знали, Катерина поділиться як експертка про те, тим, як її колеги визначають художню цінність у відвертих еротичних чи порнографічних художніх творах і чи готова судова система до сприйняття сучасного мистецтва, яке часто теж називають порнографічним, характеризують як таке. Також зачеплять актуальне, як наслідки можуть статися, які може мати закон про декриміналізацію порно та як він вплине на мистецькі практики. Реєстрація в мережі відбувається, лінк на зустріч отримають зареєстровані учасники і учасниці на вказані пошти. Вікові обмеження 18+, не інакше проєкт реалізують дослідниця Ольга Кусак у партнерстві з асортиментною кінатою, з виставковою залою, з галереєю, за підтримки Європейського Союзу і програмою houseofeurope.org.ua. Зареєструватися можна, ну от на постімпресі знайдете посилання корисне. На сьогодні з анонсів це поки що все. Є купу ще на завтра, але завтра ми з ними розберемося. Давайте в процесі навантаження, скажімо так, планувати, або хто хоче заздалегідь, то в мережі усе для вас.

0: Реклама.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки – зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги – вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: 14:51. Зараз на студійному і настав час знайомитися з новинами з сайту Західного полюсу. Кліп гурту «Казка» на пісню «Плакала» став першим україномовним відео, що набрало 500 мільйонів переглядів на популярному відеохостингу YouTube. Пісня отримала популярність відразу після свого виходу у 2018 році. В гурті «Казка» вже відреагували на рекорд і радіють тому, що український контент стає дедалі популярнішим. За кордоном про це йдеться у дописі групи в Instagram. 500... Та ні, не тисяч. Вони намалювали 500 мільйонів переглядів «Наплакала». А так можливо взагалі? Пишаємось бути першими українськими виконавцями. Чи кліп подолав цю позначку на YouTube? Стільки нулів. І особливо цінно бачити, як український контент із кожним роком дедалі більше і більше виходить далеко за межі нашої країни. Дякуємо кожному, хто дивився, слухав, співав і досі любить «Плакала». Пісню йдеться про це у їхньому повідомленні. Серед інших україномовних кліпів мільйонами переглядами можуть похизуватися кліп на пісню «Додому» виконані Калуші з Ковка – 108 мільйонів переглядів, кліп на пісню «Врубай» від Парфенюка – 103 мільйони переглядів і відеокліп на композицію «Дежавю» Артема Пивоварова – 87 мільйонів переглядів. А чи так мало? А Таня Муїні знімала для Монатіка кліп і що? Нічим це не увінчалося? Стосовно переглядів, біографічна стрічка про легендарного співака Майкла Джексона під назвою «Майкл» стала найкасовішою в історії світового прокату, зібравши 977 мільйонів доларів. Також на хвилі успіху Lionsgate оголосила про продовження зйомок байопіку. Студія сподівається розпочати виробництво наприкінці вже цього року або на початку наступного, 27-го. За словами керівника кіновідділу Lionsgate Адама Фогельсона, прем'єра другої частини фільму планується на кінець наступного року або на першу половину 2028-го. У нас є низка сцен, особливо деякі великі музичні виступи, які були зняті раніше, вони, напевно, будуть у другій частині. Зараз ми здебільшого зосереджені на тому, аби забезпечити найбільший, найкращий сиквел за правильною ціною. Саме цього глядачі захочуть і заслуговуватимуть після досвіду, який ми їм подарували вперше, зазначив Фогельсон. Майкл – біографічна драма про шлях Майкла Джексона від юного соліста «The Jackson 5» до світової суперзірки, яка змінила музичну індустрію. Його талант, відданість улюбленій справі та прагнення постійно розвиватися допомогли здобути світове визнання та стати одним із найвпливовіших артистів усіх часів. Режисером стрічки був Антуан Фукуа, а сценаристом Джон Логан. Головну роль зіграв Джафар Джексон, який є справжнім племінником Джексона, Майкла. У акторському складі також є актори Колман Домінго, Нія Лонг, Майлз Теллер, Лаура Гаррієр, Кет Грем, Лоренс Тейт, Дерек Люк та багато інших. І про це йдеться на сайті Західного полюсу, а завершимо переможною нотою голівудського актора і режисера Бена Ефлека, який переміг у телевізійному шоу «Хто хоче стати мільйонером». Ну, він і до того, напевне, ним був. А грав він у парі з чемпіоном інтелектуальної гри Джіо Парді, Джеймі Дінгом, а вигнані кошти спрямують на засновану Ефлеком благодійну організацію «Істен Конго». Власне, в фіналі Ефлек і Дінг відповідали на запитання за щорічною традицією. До Дня подяки президент США вибачає індиків, дає їм прощення, так би мовити, помилування. Якого з цих імен не було серед помилуваних птахів? Оце так питання на мільйон. Серед варіантів були арахісове масло і джем, картопля та картопляні кульки, макарони з сиром та спагетті з фрикадельками. Вони так індиків називають? Вони їх прирікають апріорі на застілля. Як таке? Не знаючи правильної відповіді, команда скористалася підказкою «Запитай ведучого», а ведучий шоу Джиммі Кіммел, відомий у них дуже, припустив, що правильним варіантом є спагетті з фрикадельками, хоча й визнав, що не впевнений у цьому. Після цього Ефлек і Дінг використали останню доступну підказку «Телефонний дзвінок другові». Ним став багаторічний партнер Дінг за вікторинами Стівен Моррісон. Він також не знав відповіді і відмовився вгадувати. Тоді Ефлек запропонував довіритися припущенню Кіммела, і це була правильна відповідь. Виграний мільйон доларів буде передано до благодійної організації, яку Ефлек заснував у 2009-му. Разом із підприємцем Вітні Вільямсом організація займається підтримкою місцевих громадських організацій, наданням грантів та приверненням міжнародної уваги до ситуації у східній частині Демократичної Республіки Конго. Аффлек і Дінг стали п'ятими переможцями шоу за часів ведучого Джиммі Кіммела, який очолив програму після її перезапуску у квітні 20-го року. Першим переможцем оновленої версії став Девід Чанг у листопаді 20-го. В серпні 24-го головний приз виграли Айкі, Алан Барінгольц, у липні 25-го Мет Деймон і Кен Дженінгс. А у вересні того ж року актори серіалу «Офіс» Оскар Нуньєс і Кейт Фланнері. Цікаво, чи всі на благодійність перелічують суми.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленість зі США про щомісячне виділення ракет для систем Патріот, однак їх кількості недостатньо для потреб української ППО. Під час спілкування з журналістами з президентом Сербії Олександром Вучичем йшлося про те, в яких напрямах можна вирішити цю проблему. Передусім, у кого є антибалістичні системи у виробника, це США. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо кожного місяця. Чи будуть вони виділяти нам ракети? Так, у нас є домовленість, що достатньо цих ракет. У 26-му році, я вже про це казав, цих ракет стало менше. Президент не уточнив, скільки саме ракет мають надавати Україні щомісяця. Також із його слів не зрозуміло, чи йдеться про нову домовленість зі США, чи про раніше досягнуту угоду, яка діятиме й надалі. Раніше Україна та США вже домовлялися про постачання перехоплювачів для Патріот, однак публічно деталі щодо регулярного щомісячного графіка поставок не розкривалися. Нагадую, «Українська правда» також про те, що в ніч на 8 серпня на сьогодні російські війська атакували Україну 6 ракетами, жодної з яких не вдалося збити. Нема чим. Крім того, є ще інформація, що жодної вцілілої електростанції в Україні не залишилося через російські удари. В Україні фактично не залишилося жодної. Про це президент також заявив під час брифінгу у Білграді. У нас фактично не залишилося неушкоджених електростанцій, багато вокзалів розбиті, лікарні, університети, звичайні цивільні підприємства, каже Зеленський. Президент окремо наголосив, що в Україні не залишилося жодної цілої теплової електростанції через російські удари. Російські ракети націлені саме на те, щоб зробити життя українців нестерпним, додав він. Близько 200 киян, попри зливу, вийшли на протест проти вирубки дерев у парку на Теремках задля, як пояснює міська влада, прокладання тепломережі. Про це повідомляє громадське. Головною вимогою активістів, які протестують ще з кінця липня, залишається припинення вирубки зеленої зони та розгляд міською владою альтернативних варіантів прокладання тепломережі. Громада також вимагає у влади оприлюднити документи проєкту про проведення робіт на вирубаній території парку. Представники Київської міської державної адміністрації, які вийшли до протестувальників, аби відповісти на запитання громади, отримують такі цитати. «Ми не відступимо, ми не підемо, ви вже кидали на нас поліцію і так далі, ми не підемо звідси, все. Є отака об'єктивна реальність. Як саме ви плануєте розв'язувати це питання?» На що чиновники заявляють, що не може і не буде одноособово зупиняти, ну, бо вони по одному приходять до пікетувальників, зупиняти проєкт, який пов'язаний з тим, щоб люди на Теремках могли вижити взимку. «Усвідомлюю, що ви проти, ми це бачимо, тому і приїхали, щоб роз'яснити вам, обговорити цю ситуацію. Під час зустрічі наполягають на необхідності прокладання теплотраси задля забезпечення тепла. Водночас заперечують наявність дієвих альтернативних шляхів проведення тепломережі. На вимогу громади оприлюднити проєкт встановлення тепломережі. Запрошують охочих долучитися до презентації проєкту в місцевій адміністрації. Містяни своєю чергою закликають охочих долучитися до протесту біля КМДА наступного дня, завтра, себто 9 серпня. Спокійно не живеться нікому. Кубок України повертається цими вихідними. В нинішньому сезоні за почесний трофей боротимуться 69 команд. 16 представників УПЛ, 14 клубів першої ліги, 15 другої, 6 команд Асоціації аматорського футболу України та 18 представників регіональних асоціацій. Новий розіграш традиційно відкриє попередній кваліфікаційний раунд, у якому в боротьбу вступлять 18 представників регіональних асоціацій футболу. 9 переможців отримують путівки до 1/32 фіналу, де до них приєднаються клуби першої та другої ліг. Усі стадії турніру, як і торік, складатимуться з одного матчу. Якщо основний час завершиться в нічию, переможець визначатиметься одразу в серії пенальті без додаткового часу. Більшість представників української прем'єр-ліги розпочинають свій шлях зі стадії 1/32 фіналу, однак чинний володар трофея «Динамо», чемпіон України «Шахтар», віце-чемпіон ЛНЗ та бронзовий призер Полісся вступають у боротьбу лише з 1/16 фіналу. Цікаво, що аматорський «Маяк» із Рівненщини, Олімпія з Полтавщини, Вільхівці з Івано-Франківщини, Точка з Одеси, Рокита з Полтавщини, Агротех із Кіровоградщини, як і 12 клубів УПЛ, отримали прямі перепустки до 1/32 фіналу. На Champion.com.ua є розклад матчів сьогоднішніх і не тільки. 14-й чайка з Калинівкою. о 16-й гратимуть новий розділ з Миколаєвом, Львівщина. Далі вже завтрашні матчі зазначені. Усі чвертьфіналісти визначаться 29 жовтня, а вирішальні стадії відбудуться вже навесні 27-го року. У Коломиї під час святкування 785-ї річниці міста відбувся форум партнерств. Там зібралися представники громади з різних регіонів України та з-за кордону. Зокрема, до Коломиї приїхала делегація з Херсона, Кременчука на Полтавщині, Феополя, можливо, Хмельницької області, Звягеля та Бердичева, Житомирської області, копичинців з Тернопільщини, Миколаївки, Донецької області, Калуша та румунського міста Сігітумар-Матієй. Під час форуму учасники говорили про розвиток громад, обмінювалися досвідом, обговорювали можливості для подальшої співпраці. Окремо йшлося про міжнародні партнерства та нові проєкти для громад навіть в умовах війни, зазначив міський голова Коломиї. 6 серпня, тоді ж, коли Коломия святкувала свій день народження, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради оголосив відкритий тендер на закупівлю та встановлення елементів благоустрою в зоні навколо Німецького озера. У Франківську очікувана вартість робіт складає 7 мільйонів 181 тисячу 272 гривні без урахування ПДВ. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради призначення закупівлі характеризує як придбання і монтаж інфраструктурних компонентів для покращення благоустрою довкілля Німецького озера. На площі навколо Німецького озера, що знаходиться в межах міста, за озвучену суму проведуть тендерні закупівлі для визначення підрядника, який здійснить виконання робіти з благоустрою. Оголошення тендеру свідчить про наміри покращити інфраструктуру, створити комфортні умови для відпочинку мешканців і гостей Івано-Франківська на території Німецького озера. І це прекрасно. Там реально дуже багато людей відпочивають і гуляють. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. А прогнози у нас на Синоптик.UA оновлюються. На завтра, неділю 9 серпня, на Прикарпатті обіцяють мінливу хмарність з проясненнями, здебільшого сонячно, все ж таки, ніж хмарно, без опадів, бо антициклон, вітер зміниться з сьогоднішнього з північною ноткою на східний, принесе антициклон, тому й такі погодні умови. 13.26 обіцяють у Франківську на добу наступну. Така ж температура і в Калуші, і в Городинці. У Рогатині 12.26. В Косові 13.24. Яблуниця там завтра від 9 до 20. Мене бентежить сьогоднішня температура. В Яблуниці плюс 27 наобіцяли. Яскраво сяє сонечко. Можливо, через це також спекотно. Бо Франківську плюс 24 на сьогодні максимум напрогнозований. Глянемо, що за фактом. Як пишуть в онлайн-ресурсах плюс 25. Напевно, більше вже не буде. Як на сьогоднішній день ми досягли цього максимуму.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
1: Смачної вам суботи. Я ненадовго відійду від мікрофона. Ні. Не щоб чимось посмакувати до завтрашньої години 10 ранку, коли знову почуємося тут на найтеплішому, де до цієї миті була Квітне Вокс.

0: Звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

тулюсь до вікон твоїх, зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже 100 000 зим, заворожений поглядом твоїх очей, місяць веде мене до твоїх дверей.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, хочу підігріти вас такими цікавими, хорошими новинами нашого Прикарпаття. Адже Бартка перемогла Харків в суперлізі з амфутболу. Так, наша команда з Франківська Бартка здобула перемогу над командою з Харкова в четвертому раунді суперліги чемпіонату України з амфутболу. Тобто, друзі, всі три голи команди просто забили після перерви. А матч відбувся сьогодні на стадіоні Івано-Франківського Національного технічного університету «Нафти і газу». До речі, перший тайм команди завершили без забитих м'ячів, а після перерви Бартка змогла тричі відзначитися. Тож, божечки, наші вітання. І я нагадую, що вже завтра, 9 серпня о 10 годині, зустрінеться наша Бартка з херсонцями. Тому приходьте на трибуни, підтримуйте наших, ну і, звичайно, заряджайте їх своєю енергією.
2: Ви слухаєте

0: анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери – Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті Dragon Park.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

0: Yeah, выход, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, выход, yeah.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Perfect Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У головному управлінні розвідки підтвердили нічне ураження Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Російської Федерації. На території заводу виникла пожежа, додали у розвідці. Також в Генштабі підтвердили ураження Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії. Його проєктна потужність переробки становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, сили оборони вдарили по посту технічного спостереження військ Російської Федерації на буровій установці Сева аж у Чорному морі. Там розміщено обладнання для управління дронами, якими атакували міста на півдні України, об'єкти розвідки та протидії українським безпілотникам. Україна зобов'язалася утримуватися від нанесення ударів по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі. Про це повідомляє видання Bloomberg. Також домовленість стосується неросійських суден, що прямують до терміналу за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції та не перевозять російські вантажі. Далі пряма мова. Україна створила контактні пункти, щоб комерційні вантажно-відправники могли передавати інформацію та забезпечити безпечне проходження, пише видання Bloomberg. Каспійський трубопровідний консорціум – це один із найбільших міжнародних нафтопроводів, який транспортує нафту з родовищ Казахстану до морського терміналу в російському Новоросійську. Нова Зеландія запровадила санкції проти 33 людей та організацій, які підтримують війну Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Пітерс. Під обмеження потрапили кіберзлочинці, люди, причетні до викрадення та примусового переміщення українських дітей та поширення антиукраїнської пропаганди, а також представники російського військово-промислового комплексу, політики та громадяни КНДР та Ірану, які підтримують вторгнення Російської Федерації. Сполучені Штати Америки щомісяця постачатимуть Україні ракети для «Патріот». Про постачання ракет повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Сербії Олександром Вучичем. Водночас наявної кількості ракет-перехоплювачів все ще недостатньо. Президент також зазначив, що такі ракети є у Німеччині та Польщі, а зараз Україні з їх постачанням допомагають Нідерланди та нордичні країни. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. У Богорчанах водій Ауді збив 11-річного хлопчика на переході. Це сталося 7 серпня. На 11-річного хлопця наїхало авто в Богорчанах. Дитина переходила дорогу пішохідним переходом, ведучи поруч велосипед. Аварія сталася 7 серпня близько 22:17 на вулиці Шевченка у селищі Богорчани. За попередніми даними, 36-річний водій автомобіля Ауді наїхав на хлопчика, який переходив проїзну частину на пішохідному переходу. Дитину з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. Він був тверезим. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Мертві качки та мутна вода в Калуші на озері в парку – надзвичайна ситуація. Сьогодні вранці рибалки виявили загиблих птахів та рибу на водоймі в міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Вилучили 24 загиблі качки та 5 рибин. Вода в озері стрімко помутніла. На місці працюють поліція, екологи, Держпродспоживслужба та фахівці Івано-Франківської ОЦКПХ. Експерти відібрали зразки води з озера та каналу Млинівка, а також біоматеріал птахів для лабораторних досліджень. Причину мору поки що не встановили. Мешканців просять утриматися від перебування біля озера та не торкатися птахів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, поговоримо трошечки про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. До вечора температура опуститься до 21, щоправда, буде похмуро, проте опадів не очікується. В неділю 9 серпня, себто завтра, день буде ясним. В цілому, в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами, але це буде ненадовго. Температура повітря вранці становитиме плюс 13, в обідню пору прогріється до плюс 26, а ввечері опуститься до плюс 20. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 16 градусів тепла. В цілому така температура залишатиметься до пізнього вечора. Щоправда, буде похмуро, без опадів. В неділю, 9 серпня, завтра. Вранці очікуємо ясне сонечко. В обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами. Ввечері знову розпогодиться. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Ось така ось погода станом на 16.06. Я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Полюс.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати. Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті. Таких не бачу ще.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

Що ж, друзі, поки день на полісі продовжується, загрію вас цікавими новинами про те, що неймовірна акторка Ніколь Кідман поділилася в соцмережах атмосферними кадрами зі знімального майданчика. Так-так, продовжують знімати другу частину практичної магії. До речі, ось-ось має вийти в прокат цей серіал 10 вересня цього року. Тобто, друзі, ще лишились якихось там місяць, а навіть і менше. Світлини, до речі, дають змогу зрозуміти і зазирнути нам за лаштунки усіх глядачів, які чекають продовження історії сестер Оуенс. І, судячи з фото, можна зробити такі висновки, що атмосфера на майданчику панує дружня і позитивна, тому що Кітман з задоволенням позує і з партнерками по фільму, і з учасниками знімальної групи, жартує, проводить час з своєю командою. Отак можна сказати. А ще перший фільм, практично, «Магія», він вийшов в 98-му році. В ньому Ніколь Кідман, Сандра Буллок. Вони зігралися з сестер, які походять з давнього роду відьом. І попри те, що стрічка не стала такою великою касовою, не зібрала великих касових зборів одразу після прем'єри, але з роками вона набула культового статусу і отримала віддану аудиторію. Тому, друзі, якщо ви чекаєте продовження, то ось скоро, 10 вересня цього року, відбудеться прем'єра, де ми знову побачимо і Сандру Буллок, і Ніколь Кідман, і багато-багато інших акторів. Тому чекайте разом з нами, а поки що слухайте класну музику на найтеплішому, тим паче, що зараз для вас звучить неймовірний хіт від Джастіна Тімберлейка.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки ви слухаєте найтопліший поліс планети, хочу нагадати, що все-таки змагання з неймовірного чемпіонату з футболу на милицях продовжується. Я хочу сказати щиро від себе, що футбол на милицях – це не тільки про спорт, а ще й реабілітація і командний дух. Тому в Івано-Франківську відбувається цими вихідними четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу на стадіоні Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу. І завтра, 9 серпня, о 10 годині зустрінуться Бартка та херсонці. Тому приходьте, беріть своїх друзів за руки, всі разом, всією сім'єю приходьте на трибуни, підтримуйте наших, ну і заряджайте їх своєю енергією, ну і самі, звичайно, що заряджайтеся. Західний поліс.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

Deportes.

0: Новини
1: на годинку 17 години. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження Сезранського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії. Його проєктна потужність переробки становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, сили оборони вдарили по посту технічного спостереження військ РФ на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі. Там розміщене обладнання для управління дронами, якими атакували міста на півдні України, об'єкти розвідки та протидії українським безпілотникам. Україна зобов'язалася утримуватися від нанесення ударів по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі. Про це повідомляє видання Bloomberg. Також домовленість стосується неросійських суден, що прямують до терміналу за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції та не перевозять російські вантажі. Каспійський трубопровідний консорціум – це один з найбільших міжнародних нафтопроводів, який транспортує нафту з родовищ Казахстану до морського терміналу в російському Новоросійську. Нова Зеландія запровадила санкції проти 33 людей та організацій, які підтримують війну Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Пітерс. Під обмеження потрапили кіберзлочинці, люди, причетні до викрадення та примусового переміщення українських дітей та поширення антиукраїнської пропаганди, а також представники російського військово-промислового комплексу, політики та громадяни КНДР та Ірану, які підтримують вторгнення РФ. Сполучені Штати Америки щомісяця постачатимуть Україні ракети для «Патріот». Про постачання ракет повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Сербії Олександром Вучичем. Водночас наявної кількості ракет-перехоплювачів все ще недостатньо. Президент також зазначив, що такі ракети є у Німеччині та Польщі, а зараз Україні за їх постачанням допомагають Нідерланди та нордичні країни. Переходимо до регіональних новин. У Богорчанах водій Ауді збив 11-річного хлопчика на переході. Аварія сталася 7 серпня близько 22:17 на вулиці Шевченка у селищі Богорчани. За попередніми даними, 36-річний водій автомобіля Ауді наїхав на хлопчика, який переходив проїзну частину на пішохідному переходу. Дитину з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. Він був тверезим. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Мертві качки та мутна вода. У Калуші на озері в парку надзвичайна ситуація. Сьогодні вранці рибалки виявили загиблих птахів та рибу на водоймі в міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Вилучили 24 загиблі качки та 5 рибин. Вода в озері стрімко помутніла. На місці працюють наразі поліція, екологи, Держпродспоживслужба та фахівці Івано-Франківський ОЦКПХ. Експерти відібрали зразки води з озера та каналу Млинівка, а також біоматеріал птахів для лабораторних досліджень. Причому причину мору поки що не встановили. Мешканців просять утриматися від перебування біля озера та не торкатися птахів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині обіцяють синоптики сьогодні день похмурий, проте без опадів. Температура повітря ввечері не нівелюватиметься від 24 до 21 градусу тепла. Завтра ж в неділю нічого суттєво не зміниться, щоправда, вранці і ввечері. Світитиме ясне сонечко, проте в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами. Що стосується температури повітря, то вона вранці становитиме плюс 13, в обідню пору 26 максимум, а ввечері плюс 20. Опадів не передбачається. Переносимося в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 16 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься аж до вечора. Щоправда, буде хмарно, проте без опадів. У неділю 9 серпня, себто завтра, вранці очікуємо плюс 9, в обідню пору плюс 20 максимум, а ввечері плюс 13. Ранок і вечір будуть ясними, ну а в обідню пору спостерігатимемо невеличке похмуре затьмарення. Ну, тобто, хмарки пануватимуть на своєму місці в обідню пору. Отак, але опадів не буде. 17.05, друзі, ми рухаємось далі. Ну, я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

Ну що, друзі, на годинку маємо 17:29. 8 серпня, субота, вихідний день, той час, коли треба насолоджуватись, відпочивати і набиратися сил перед новим робочим тижнем. Щойно прозвучав для вас трек від Скай. Далі треба йти. Ну і так, як далі треба йти, маю для вас новину шоу-бізу українського саме, адже нещодавно Володимир Дантес, ведучий і співак, дав інтерв'ю, чому немає продовження шоу «Пожежа» з блогером Олексієм Дурнєвим. Адже це шоу свого часу перетворилося з популярного YouTube-шоу на масштабний благодійний гастрольний проєкт. Він збирав зали в Україні, за кордоном і мільйони гривень для Збройних сил України. Тож в квітні цього року Дурнєв і Дантес мали з'явитися на сцені колишнього Жовтневого палацу з новим сезоном «Пожежі», де і Олексій, і Володимир планували будувати шоу навколо соцмережі Threads, розбираючи дописи, дискусії, історію користувачів в звичному для проєкту імпровізаційному форматі. Але виступи анонсували ще в кількох великих містах України і в Дніпрі, зокрема. Але новий сезон так і не стартував. Концерти скасували, і при цьому ведучі вони не оголошували про офіційне закриття проєкту і детально не пояснювали, чому заплановане повернення не відбулося. Тож, все-таки Володимир Дантес під час зйомок нової «Фабрики зірок» відповів, що найближчим часом відновлювати «Пожежу» вони з Дурнєвим не планують. Артист конкретно пояснив причину такого рішення, я зараз процитую. «Час цього закінчився. Це було цікаво раніше, зараз такого, як ми робили тоді, занадто багато, і нам вже це не цікаво самим», – сказав Володимир Дантес. А ще шоумен лаконічно відповів на питання, чи продовжує він спілкуватися з і бачитися з Олексієм Дурнєвим, на що Володимир відповів, що звісно, тому що це його найкращий друг. Ось такі ось, друзі, новини, продовження шоу «Пожежа» не буде, на жаль. Але, можливо, в недалекому майбутньому все-таки не будемо кардинально на це питання відповідати. Так, як сказав Дантес, поки що не актуально, але, знаєте, не актуальні речі з часом стають актуальними. Ну, поки що, залишайтесь на найтоплішому, давайте слухати круті треки, робити звук комфортніше, ну і далі слухати.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети. З вами Анечка Хитрак до 20.00. Ну і звичайно, що у Франківську приходьте вболівати за Бартку завтра, 9 серпня, на 10 годину. Адже футбол на милицях – це не лише про спорт, а ще й про реабілітацію та командний дух. Тож в Івано-Франківську відбувається четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І саме завтра, 9 серпня, о 10 годині, зустрінеться Бартка та херсонці. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайтесь. І їх заряджайте своєю енергією, і самі біля них заряджайтеся.

Осінь на найтеплішому. Найкраще.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 18 година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Армія Російської Федерації вдарила по рейсовому автобусу у Нікополі. Одна людина загинула, одна поранена. Через атаку згорів рейсовий автобус. Загинув водій. Його 48-річний колега дістав поранень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Росіяни отримали наказ на вільне полювання дронами на цивільні авто в Херсоні. Далі пряма мова. Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт сил оборони. Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій, наголосив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Жителів Херсонщини закликають враховувати підвищену загрозу російських дронів. Біля кордону Болгарії з Румунією вибухнув безпілотник. За даними влади, він залетів із Румунії та вибухнув приблизно за кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу біля Кардама. Загиблих, поранених і пошкоджень немає. Болгарські та румунські системи не виявили дрон під час польоту. Влада посилила спостереження в районі та розслідує, щоб встановити тип і походження безпілотника. Ну і зараз переходимо до регіональних новин. Збив 66-річну жінку на зебрі та сховав мотоцикл у гаражі втікача. Наразі затримали. ДТП сталося 7 серпня близько 17:30 на Південному бульварі. Водій мотоцикла Honda RC-47 зупинився перед пішохідним переходом, щоб припустити жінку. Позаду нього їхав 43-річний франківець на Honda 600. Він не скинув швидкість, зачепив перший мотоцикл та наїхав на жінку, після того втік із місця події. Жінка в лікарні з тяжкими травмами, в неї забій головного мозку та перелом потиличної кістки. Поліція за камерами вирахувала втікача, затримала його вдома та вилучила мотоцикл із гаража. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує тюремний строк. Мертві качки та мутна вода. У Калуші на озері в парку надзвичайна ситуація. Сьогодні вранці рибалки виявили загиблих птахів та рибу на водоймі в міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Вилучили 24 загиблі качки та 5 рибин. Вода в озері стрімко помутніла. На місці працюють поліція, екологи, Держпродспоживслужба та фахівці Івано-Франківський УЦКПХ. Експерти відібрали зразки води з озера та каналу Млинівка, а також біоматеріал птахів для лабораторних досліджень. Причину мору поки що не встановили. Мешканців просять утриматися від перебування біля озера та не торкатися птахів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, коротко про погоду в Івано-Франківську. Калуш є Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. До вечора температура опуститься до 21, щоправда, буде похмуро, але без опадів. В неділю, тобто завтра, 9 серпня, вранці очікуємо плюс 13, в обідню пору температура зросте до 26 максимум, а ввечері опуститься до 20. Опадів на завтра синоптики не передбачають, а в цілому день буде ясним. В Яблуницьку, Косовіта, околицях наразі 16 градусів тепла. Така температура триматиметься до пізнього вечора. Щоправда, ввечері все-таки опуститься до плюс 14. Буде хмарно і без опадів. В неділю, тобто завтра, вранці очікуємо плюс 9, в обідню пору плюс 20, а ввечері плюс 13. День ввечері та вранці буде ясним, а в обідню пору ненадовго небо все-таки вкриють хмари. Проте опадів не буде. Ось така ось погода станом на 18.05. Я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: вечір з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, вечір з Аничкою продовжується, і буду підігрівати вас класною музикою, тому підібрала для вас топ таких 5 треків, які звучатимуть просто зараз для вас, для ваших вушок і для вашого настрою. Почнемо без нашого українського гурту «Без обмежень». Трек називається «Без неї ніяк».
2: Бо без неї ніяк.
1: Далі Селест з треком «Tonight, Tonight». Пізніше Кречет з треком «Супер Маріо». Мадонна «Денсетерія».

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на готові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
7: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в даних будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
15: Соціальна реклама.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
15: Соціальна реклама.

що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший пульс планети, 18.53 на годинку, і вечір продовжується. Маю для вас невеличке оголошення, проте заклик, щоб ви всі приходили вболівати за нашу Бартку. Футбол на Милицях – це не лише про спорт, а ще й про реабілітацію і командний дух. В Івано-Франківську відбувається четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу на стадіоні Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. І саме завтра, 9 серпня, о 10-й годині зустрінуться Бартка та херсонці. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією і себе теж ними.

0: Новини
1: на годинку 19 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Армія Російської Федерації вдарила по рейсовому автобусу в Нікополі. Одна людина загинула, одна поранена. Через атаку згорів рейсовий автобус, загинув водій, і його 48-річний колега дістав поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Росіяни отримали наказ на вільне полювання дронами на цивільні авто в Херсоні. Далі пряма мова. Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт сил оборони. Також збільшується ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій. Про це наголосив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Жителів Херсонщини закликають враховувати підвищену загрозу російських дронів. Біля кордону Болгарії з Румунією вибухнув безпілотник. За даними влади, він залетів із Румунії та вибухнув приблизно за кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу біля Кардама. Загиблих, поранених і пошкоджень немає. Болгарські та румунські системи не виявили дрон під час польоту. Влада посилила спостереження в районі та розслідує, щоб встановити тип і походження безпілотника. Туреччина обмежує рух комерційних суден у бік Чорного моря на тлі збільшення кількості атак на них у цьому регіоні, пише видання Bloomberg. За даними видання, Головне управління берегової безпеки Туреччини повідомило кілька суден, що прямують до порту Новоросійська у Російській Федерації, що наразі не видає транзитні дозволи на такі рейси або потребує більше часу для розгляду заявок на прохід через протоку Дарданелли. Крім того, за словами джерел журналістів, деяким суднам повідомили, що обмеження поширюється і на судна, які прямують до України. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Мертві качки та мутна вода. У Калуші на озері в парку надзвичайна ситуація. Сьогодні вранці рибалки виявили загиблих птахів та рибу на водоймі в міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Експерти відібрали зразки води з озера та каналу Млинівка, а також біоматеріал птахів для лабораторних досліджень. Причину морпок, що не встановили, мешканців просять утриматися від перебування біля озера та не торкатися птахів. Збив 66-річну жінку на зебрі, сховав мотоцикл у гаражі, втікача наразі затримали. ДТП сталося 7 серпня близько 17:30 на Південному бульварі. Жінка у лікарні з тяжкими травмами, в неї забій головного мозку та перелом потиличної кістки. Поліція за камерами вирахувала втікача, затримала його вдома та вилучила мотоцикл із гаража. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує тюремний строк. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Та що ж, друзі, температура повітря в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці знизилась уже до 22 градусів тепла. В цілому, такою вона зберігатиметься протягом сьогоднішнього вечора. Щоправда, буде похмуро і без опадів. Завтра ж в неділю, 9 серпня, вранці очікуємо плюс 13. В обідню пору температура зросте до 26, а ввечері опуститься до 20. Ранок і вечір будуть ясними, а в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами. Проте опадів не очікується. Переносимось в Яблуницю, Косів та Околиці. Там наразі 15 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься цього вечора. Буде похмуро, без опадів. В неділю ж, тобто завтра, 9 серпня, вранці очікуємо плюс 9. В обідню пору температура прогріється до 20, а ввечері опуститься до 13. Обідня пора буде похмурою, проте ранок і вечір порадують нас яскравим сонечком. Опадів не буде. Ось така ось погода станом на 19.04. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди Вілла Парк. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

що, друзі, 19.09 на годинку, субота, 8 серпня. Ви слухаєте найтопліший поліс планети. Незважаючи на похмурий день, все-таки настрій нехай у вас буде завжди на позитиві. Слухайте найтопліший поліс планети, робіть звук комфортніше. Олівія Родріго звучить її трек зараз «Drop Dead». Далі «Piano Boys» з Рудимками, ще «Беба Рекса» попереду з треком «One Day». Тому ще раз наголошую, робіть звук комфортніше і давайте разом слухати і заряджатись.

0: Реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу

0: Ну що, друзі, поки ви слухаєте найтепліший поліс планети, трек від Bruno Mars «I Just Meet», хочу нагадати про те, що в Івано-Франківську відбувається четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. Відбувається він на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, тому прохаємо всіх 9 серпня, себто завтра, на 10 годину приходити, підтримати, вболівати за нашу Бартку, адже вона зустрінеться з херсонцями. Тож приходьте на трибуни, беріть своїх знайомих, друзів, близьких, родину, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 20-ту годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Європейський Союз надав додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики України Шмигаль. За його словами, таким чином ЄС збільшує свій загальний внесок у фонд до 279 мільйонів євро. Далі пряма мова. Кошти, які надходять через цей фінансовий інструмент, допомагають нам відновлювати пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповувати критично необхідне обладнання для наших енергетичних компаній та забезпечувати надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, зазначив він. У Болгарії дрон вибухнув неподалік великої компресорної станції Трансбалканського газопроводу. У Міноборони країни провели аналіз уламків БПЛА і дійшли до висновку, що він міг бути українським. Зокрема, у відомстві зазначили, що попередній аналіз уламків свідчить, що найімовірніше йдеться про дрон-приманку «Майя», який використовують Збройні сили України. Далі пряма мова. Наразі немає підстав вважати, що інцидент був навмисним, наголосили в відомстві. Прем'єр Радев повідомив, що внаслідок вибуху не було ані жертв, ані пошкоджень будівель чи інфраструктури. Президент Сербії Вучич заявив про підтримку України на її шляху до Європейського Союзу і побажав нашій країні відкрити і закрити всі переговорні кластери. Крім цього, на прес-конференції з Зеленським у Белграді він заявив, що не вірить у те, що розв'язана Російською Федерацією війна проти України може завершитись найближчим часом. Далі пряма мова. Я дуже боюся того, що у нас буде дуже складна зима, передусім для українців, зазначив він. Переходимо до регіональних новин. Проблема джип-турів в Яремчі. Відбулися громадські слухання через заборону руху позашляховиків дорогами, що проходять через Карпатський нацпарк. У громаді є 50 доріг, які частково йдуть через заповідну зону. Закон суворо забороняє джипінг у нацпарку, а екологи штрафують водіїв. Через це місцеві та туристичні перевізники навіть намагалися блокувати екопости. Учасники одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради, Кабміну та обласної військової адміністрації з вимогами змінити законодавство щодо спільного користування гірськими дорогами, дозволити нацпарку офіційно визначати та затверджувати маршрути для легальних перевізників, платників податків. Депутати Яремчанської міськради проголосують за це звернення вже 11 серпня на сесії. У Івано-Франківську затримали мотоцикліста, який збив жінку на зебрі та втік. За даними слідства, аварія сталася 7 серпня близько 17:30 на бульварі Південному. Підозрюваний, керуючи мотоциклом Honda, зіткнувся з мотоциклом Honda RK47, який їхав попереду та зупинився перед нерегулярним пішохідним переходом, щоб пропустити пішохода. Після зіткнення водій Honda KBF600 не зупинився, продовжив рух, збив на пішохідному переході 66-річну жительку Івано-Франківська та втік. Внаслідок наїзду жінка отримала тяжкі травми, зокрема забій головного мозку, перелом потиличної кістки та забійну рану потилиці. Потерпілу госпіталізували. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви чуєте завтра о 10:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Що ж, друзі, в Івано-Франківську калуші Рогатині температура опустилася повітря до позначки в 22 градуси тепла. В цілому так і буде цього вечора, щоправда, похмуро, але без опадів. В неділю 9 серпня, себто завтра, температура коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 26 максимум в обідню пору. В цілому день буде ясним, але в обід ненадовго небо вкриється хмарами, хоча опадів не прогнозують синоптики. В Яблуниці, Косові та околицях наразі 14 градусів тепла. Це мінімальна температура на сьогодні, буде похмуро, проте без опадів. В неділю ж 9 серпня вранці очікуємо плюс 9, в обідню пору температура підніметься до плюс 20, а ввечері опуститься до плюс 13. Вечір і ранок будуть ясними, проте в обідню пору небо ненадовго вкриється хмарами. Опадів не передбачається. Ось така ось погода станом на 20.04. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, поки для вас звучить трек від Білі Айліш, хочу з вами попрощатися. Чуємося вже в понеділок з вами о 8-й раночку, будемо прокидатися. Ну, а поки що бажаю вам гарного вечора, позитивного, заряджайтеся, відпочивайте 20.05 на годинку, але робіть звук комфортніше, адже музика все одно продовжує для вас звучати.

Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам: «А я нікуди не поспішаю». А хтось вперше заявив про себе і уже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третьому місці був Макс Барських і «Сльози». Моє серце тихо б'є. Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. Цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». Я

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті топ-40 із 24-ї позиції.

0: Артем Пивоваров, з піснею «Viva la vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.
1: Західний полюс.
0: Ви слухаєте Радіочарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо «Монатік, тому що».

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення. Тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні

Святослав Вакарчук і «Шумені. Там, де немає людей». І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Тужний вибух.

зупиняй. Дебют у радіочерті ТОП-40 і одразу 11 щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гіт на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою. Вислухайте радіочарт ТОП-40, і ми продовжуємо. Далі в нас перша десятка. І ось десяту сходинку цього тижня займає Макс Барських із композицією «Закоханий».

Закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві, але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Дерево, НК-рапіста, восьма сходинка. Сьомий щебель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо-Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щебель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу сльози. Я не стрим.

0: Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку.
1: Гіт на

0: не тонити!
1: «Біда Забідов» набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
2: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
1: А поки «Біда Забідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки її залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив радіочарт ТОП-40? Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'ятосотнику цього тижня займає бомбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається 5-го місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна, закохана». Після 33 тижнів у чарті і 1-го місця в активі цього разу пісня опускається на 4-ту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу, мій рай».

кожного свій рай. А для Гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір».

Хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе. Слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.

дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

Живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не.

Як сотворив Господь землю, не боїмося і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.